Ale proste není žijeme to hľadá, to že proste ako ja som vlastne ľudná. A ja som zbyla, že to je budúcnosť, že ešte nejdete domov, že to je ešte budúcnosť. Už to není budúcnosť. Lebo taký ľudí, že ešte, hej, že ešte